0: प्लास तुम कुफा भी
1: सूतु सूत्साने ने रजकले मंदे मंदी के नाम मत आकाश के आराम पिस्ते तम से दिखूं तू चला रहे म्याना का टीम म्याना का काम रहे टीम म्याना के अनु ना फिक्री जानी जरूर रिस्क के जान को वा ये जन के जान मंदी के नाम मत आकाश के आराम ये जन के रिस्क सांप वा ना जब फिक्री जाना मु उतनी मान लेकिन फसल लेने देसाना को दे मनारा का ना सेमु जान ले फिट देसाना दे फा मनारा का अंतिम दे ते देमरा रे ना तब फिट असो अंतांग मिरी जाने सेंस जब दे दे
2: क्या ना काफी ना सु तो फटा रा कौन सा ele fia na cavina, zane, um azul, só um na tafra ali, que na rua pita, que não vou lá tuna aí não, zane, né?
3: E chute, zane, le, você nem que tem Madagascar, só não lá com ele, chute, tu, até aqui. E, sei não, batar, foi chute, existe isso, mas tem lá, chute, zane, ele chute. Chute, fia na cavina, timia na carçaria, tu, até aqui, te vai lá, só fiz, eu sou, te mola, lá, só tem aí, sei, tipo, só já, mas pra ir, nós, eu ia, já, manta, nem, manta, nós, irá, que se, tá, tanto, na, tungava, né?
4: Fana kafina suto, le ulla na de tungcha, havana tiko na kane chileara de pierna ne tiko, ara kampan rinwe te ite tamata kaskar, de suto mito san, ye fanke reza na wasre de mafnasha ne tona rewa fate na we. Makafi itu kuah anti musim cikti saya tenawe semana sal ti sana dia cipta benian dia lan famana nanti jika manusia cik.
0: Shorta tumpukla, shorta tumpuk vav.